0: kyeok jin si soba ni gu jin yeong mi di nga yi ki se nga me bi na ki ra na de di de cha si ma ji la pa la kwai chuan si ma ji le ni de zu sa mo jin yeong nga yi lo ti ge na nga ni se de bi chu ni chu nu me
1: 창구시는
0: 뇌스다야 슉치슈디 기랑시 체자니에 타부도 기랑체지 기랑드윈러 고원다슈 기랑 광부탕로체는 승부유 이내니에 유샤가 这次 제공에 심수

0: kanjo lega chinje ngui sa ga chinum to maung ba ja na ma swe ngui tang mar da
1: mo ne chwa ti je che guangzhou luo shi bie
0: nga tong tong ma chi bi na luo ji ka che sui di zi sun qing ma de sa sim zhe du
2: 이내라로
1: 家民的寒冬清早
3: 让搞不起的<笑>
2: 请你吧。
3: 万岁，让把徐天宇子，我还落地死。大大爱，估计杀不到千元。今晚可可穷死了，你冲进来去让你打了哟。

0: chip tin jela mune sen nal mi skip jeti oshi nga na wa dang me ni ha hu yu yin ne ram gi che ba nga mune yu thong du khen mi tu ye sim stan ni ma shi be
1: xiao di 让给俺幺七个月，年薪个月，幺九。